0: короче, не отгадала загадку Лимы Бимурзиной. Нет. Поначалу мне показалось, что это Витас. Ага. Ну, типа там какая-то у него что-то было.
1: Какая-то ария.
0: Ну, как обычно, да. Mm. Вот, а дальше, ну, не знаю.
2: А я девочка с плеером. Тарарам, тарарам. Я слов не знаю, простите, но напоминает мотивы.
0: Я знаю слов песни, но не знаю. Я не услышала. Ну-ка, давайте-ка там этот в комментариях накидайте-ка свои вариантики, на чем была похожа эта песня. И, конечно же, голосуйте
1: в телеграм-канале
0: Радио НС. Ну, может быть, кто-то что-то другое услышал.
2: Может быть, кто-то Рамштайн услышал. Тоже напишите, друзья.
0: Фантазер,
2: правда. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС, будьте подписаны, потому что там много чего интересного мы выкладываем. Mm-hmm. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС, и впереди я расскажу, когда начнутся каникулы. Не пропустите.
0: Давай.
3: Беш на Радио НС. Реклама.
4: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары. 1-ші қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
3: Реклама на радио МС 356-60-00. Фотосойындар нағатса, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. МС радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қиыр солтүстікте қардың қатты болатыны соншалық, егер ол ауыр затпен соғылса, темір сияқты зыңылдайды.
2: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектеседі. Барлығы оңай болу үшін Капсикам менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
3: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Шанхай ынтымақтастық ұйымының мерейтойлық саммиті аясында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен кездесті. Тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық ынтымақтастықты талқылады. Владимир Путин Қазақстандағы құрылтай сайлауының табысты өтуімен мемлекет басшысын құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев конституциялық реформаның жүзеге асырылу барысына тоқталып, Қазақстанды жаңғырту үдерісі ұлттық мүддеге сай жалғасады сатынын айтты. Кездесуде бірлескен жобаларды іске асыру және халықаралық әрі өңірлік мәселелер жөнінде пікір алмасты. Ресей 2028 жылы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын Татарстанда өткізуге дайын. Бұл туралы Қырғызстан басшысы Садыр Жапаров 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Қырғызстанға Ресей тарапынан 7-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын 2028 жылы Татарстанда өткізуге дайын екенін туралы ресми хат келген. Айта кетейік, 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары Қырғызстанда 31-ші тамызда басталды. 6-шы қыркүйекке дейін жалғасады. Қазақстан құрамасы жарыстың 43 спорт түрі бойынша 152 спортшымен қатысып жатыр. Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында 31 тамызда орман өрті тіркелді. Өрт ошағы оқшауланды деп хабарлайды Курсив медиа. Орман шаруашылығының қызметкерлері мен Қаз авиа орман қорғау мамандары өртті толық сөндіру және оның қайта тұтануына жол бермеу бойынша жұмыстар жүргізуде. Айта кетейік, осыған дейін Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында да орман өрті тұтанған еді. Air Astana әуе компаниясының бұрынғы бас директоры Питер Фостер 2025 жылы 691 миллион теңгеден астам сыйақы алған. Бұл компания басқарма мүшесіне төленген жалпы сыйақы көлемі. Былтырда 2025 жылы да Air Astana басқармасында бір ғана адам Питер Фостер болған. Осылайша оның айлық орташа табысы шамамен 57,6 миллион теңгені құраған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 31,5%-ға жоғары. 31 тамыздан бастап Air Astana басшылығы өзгерді. Питер Фостердің орнына Ибрахим Жанлыел тағайындалып, ол компания басқармасының жалғыз мүшесі болды. Сонымен қатар 2025 жылы әуе компаниясының таза пайдасы 72,5%-ға төмендеп 7 миллиард теңгеге түскен. Ал 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында Air Astana 21 миллион доллар шығынға ұшыраған. Медеу мұз айдыны маңындағы ақылы автотұрақтың тарифі өзгерді. Бүгінен бастап алғашқы 15 минут көлік қою тегін болады. Ал тәуліктік тұрақ ақысы 4,5 мың теңгеден аспайды. Бұған дейін автотұрақты сағатына 500 теңге бірыңғай тариф белгіленіп, 24 сағатқа көлік қойғандар 12 мың теңгеге дейін төлеген. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің араласуынан кейін автотұрақ операторы тарифті қайта қарады. Агенттік бұл өзгеріс тұрғындар мен қала қонақтарына қолайлы жағдай жасауға бағытталғанын хабарлады. Қыркүйек айының алғашқы күндерінде Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ашық ауа райы күтіледі. Дегенмен кей өңірлерде температураның күрт ауытқуы, жауын-шашын мен үскірік аяз сақталады деп хабарлайды Қазгидромет. Бірінші және екінші қыркүйекте еліміздің солтүстік, шығыс және орталық аймақтарында солтүстік циклонның әсерінен түнде жаңбыр артық қарға ұласуы, ал күндіз жаңбыр жауып күн күркіреуі мүмкін. Алматы облысының таулы аудандарында бұл кезеңде өте қатты жауын-шашын болып бұршақ жауы ықтимал. Республиканың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жел күшейеді. Солтүстік-батыста, солтүстікте және шығыста түнде және таңертең тұман түседі. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 31 тиын, евро 536 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 34 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күндіз 16, түнде 7 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, күндіз 22, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ағаштардың барлығы бірдей зиянсыз емес. Мысалы, манцинал ағашының шырыны улы, ал оның буы адамның көзі мен тыныс алу жүйесіне теріс әсер етуі мүмкін.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Оқу-ағарту министрлігі 1 қыркүйекте мектеп қабырғасында ұстаздарға гүл немесе басқа да сыйлық беруге жол берілмейтінін мәлімдеді. Осыған байланысты жергілікті атқарушы органдарға арнайы хат жолданған. Министрлік өкілінің айтуынша, талап сыйлықтың бағасына емес, оны мектеп аумағында беруге қатысты. Сондықтан биыл ата-аналар мен оқушыларға ұстаздарға гүл шоғын немесе өзге де сыйлық апармау ұсынылады. Айта кетейік, бұған дейін министрлік мұғалімге гүл сыйлауды ұстазға деген құрмет пен алғыстың белгісі ретінде бағалаған болатын. Ал биыл 1 қыркүйекте барлық сыныпта бірыңғай сынып сағаты өтеді. Колледждерде де куратор сағаты ұйымдастырылып, оның ұзақтығы шамамен 45 минут болады. 1 қыркүйектен бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енеді. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде жаңа оқу курстары енгізіледі. 5-7 сынып оқушылары конституция негіздерін, 8-11 сыныптар заң және тәртіп, ал 5-11 сыныптар жеке қауіпсіздік курсын оқиды. 2-4 сыныптарда білімді бағалау тәртібі де өзгереді. Педагогтерді аттестаттау жүйесі жаңарып, мұғалімнің кәсіби деңгейі тест нәтижесі мен ғана емес, күнделікті жұмысы мен білім сапасына қосқан үлесі арқылы бағаланады. Сонымен қатар Қазақстанда Қазақ зерттеу жасанды интеллект университеті жұмысын бастайды. 1 қыркүйектен шетелдегі қазақстандықтарға паспорт рәсімдеу тәртібі өзгереді. Бейне бақылау жүйелеріне ұлттық стандарты енгізіледі. Бұдан бөлек биологиялық белсенді қоспалар мен шыны бөтелкедегі сыраға міндетті цифрлық таңбалау енгізіледі. Сондай-ақ 1 қыркүйектен Павлодар әуежайы қайта жұмыс деп Алматы мен Астана бағыттарына рейстер орындала бастайды. Қазақстан құрылтайында журналистердің депутаттармен қарым-қатынасына қатысты жаңа тәртіп әзірленіп жатыр. Алдын ала нұсқа бойынша бұдан былай журналистер депутаттарға дәлізге еркін барып сол жерде сұрақ қоя алмайды. Бақ өкілдерінің депутаттармен сұхбаты мен сұрақ-жауаптары арнайы баспасөз орталығында ұйымдастырылмақ. Баспасөз орталығына отырыс күн тәртібіндегі заң жобаларымен жұмыс істеп жүрген депутаттар шақырылуы мүмкін. Алайда кездесулердің нақты саны мен жиілігі әзірге белгіленбеген. Депутаттардан жеке сұхбат алу үшін журналистер алдын ала келісу керек. Сондай-ақ депутаттарға жазбаша сауал жолдау мүмкіндігі сақталады. Жаңа тәртіп әзірге ресми бекітілген жоқ. Соңғы шешімді құрылтай бюросы қабылдайды. Алматыда тамыз қыркүйек айларында аллергия белгілерінің күшеюіне арам шөптердің соның ішінде жусан мен амброзияның гүлдеуі себеп болып отыр. Аллерголог, иммунолог профессор Таир Нұрпейісовтің айтуынша, аллергиялық ринит созылмалы ауру саналады және оны елемеу бронхиалды астма қаупін арттыруы мүмкін. Маман аллергияның негізгі белгілеріне мұрыннан суық ағу, түшкіру, көздің қышуы мен ісінуін, сондай-ақ жөтел мен ентігуді жатқызды. Алматыда аллергияның таралуына ауа мен судың ластануы, тұрмыстық химияны көп қолдану және арам шөптердің көбеюі әсер етеді. Дәрігерлер тозаң маусымында көшеде ұзақ жүрмеуге, респиратор тағуға, үйде ауа тазартқыш қолдануға және көлікте терезені жабық ұстауға кеңес береді. Қазақстан ұлттық банкі мифтер, аңыздар, комикстер сериясы мен Қозы көрпеш Баян сұлу коллекциялық монетасын айналымға шығарады. Номиналы 200 теңгелік монетаның сатылымы 2 қыркүйекте басталады. Таралымы 7000 дана. Монета мельхиордан жасалған, салмағы 15 грамм, диаметрі 33 миллиметр. Коллекциялық монетаны ұлттық банктің интернет дүкенінен сатып алуға болады. Ол Қазақстан аумағында номиналды құны бойынша заңды төлем құралы болып саналады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 31 тиын, евро 536 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 34 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады, күндіз 16, түнде 7 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 22, түнде 16 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Самбас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Достар, НС радиосындағы кезекті лайв-чат бағдарламасы басталды. Әріптесіңізді, жақыныңызды, достарыңызды қуанту бұрынғыдан да оңайырақ болады. Тікелей эфирде жүрек жарды тілектеріңізді білдіріп, сүйікті әніңізді қойып беруге дайын отырмын. Ал бұрынғыдан оңайырақ болады деген себебім енді WhatsApp-та ғана емес, Telegram арқылы да бізге сапалы әрі жылдам байланыс үшін құттықтау хаттарыңызды біздің ресми Telegram каналында жолдасаңыздар болады. НС радиосы деп іздеңіздер. Ең соңғы посттың астына, яғни пікір жазатын жерге комментарийге өзіңіздің құттықтау хатыңызды жолдасаңыздар, мен Жайна Минайдар міндетті түрде оқып беремін. Ал WhatsApp номеріміз мынадай, өзгерген жоқ: 8-775-106-00-11. Біз бастадық.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8-775-106-00-11.

0: қызығыра. Нестерче кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар. Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Достар, бүгін күнтізбеде 1-ші қыркүйек, таңертеңгілік, енді сыңғырлаған мектеп қоңырауымен бірге бүгінгі білім күні де келіп жетті, күз мезгілі де келіп жетті, және дәл осы күздің келгенінен ауарайынан да байқауға болатын шығар, лезде күн суытып, бір жапырақтың сары жапырақтар жерге толассыз түсіп жатыр. Десек те, біздің жүрегімізді жылытатын, жанымызға бір демеу беретін бұл жақынымызға арналған әдемі сөздер ғой. Бұл нәрсені біздің LiveChat бағдарламасы арқылы жасауыңызға болады. 8-775-106-00-11 WhatsApp номеріміз бар. Дәл осылай жасаған біздің тыңдармандарымыздың алғашқы хаттарын оқып берейін өзіңізге. Маршрутта жүрген БЦК инкассация ұжымынан барлық инкассаторларға сәлем жолдаймыз. Күнделікті үйге аман, есен оралуды тілейміз. Диаз, Нұрлан, Ерлан, Михаил атынан дейді. Рахмет. Өздеріңізге де сәттілік серік болсын. Жігіттер, БЦК инкассация ұжымына жалынды сәлеміңізді жеткізе алдық. Күндеріңізге сәттілік. Дәл осы жасап жатқан еңбектеріңіз еленіп, табысты болыңыздар деген сіздерге үлкен тілек жолдаймын. Қайырлы күн, Инес радиосы. Біз Даночканы туған күнімен құттықтап, оған денсаулық пен бақыт тілегіміз келеді. Барлық арман тілектері орындалсын. Анасы Сәуле, Жанеля және Жан Төре жолдап жатыр. Даночкаңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Келген жасы құтты, берекелі болғай. Барлық арман тілектері орындалатын жыл болсын. Инес радиосы, сәлеметсіз бе? Бүкіл отбасымыздың атынан Жан Төреге ыстық сәлем жолдаймыз. Біз сені жақсы көреміз, жақсылыққа сенеміз және әр қашан жаныңдамыз. Бәрі жақсы болады, есіңде болсын, сен біз үшін бүкіл әлемсің. Біз сені әр сәт сайын күтеміз. Жанеля жолдап жатыр екен. Бұл Жанеля біздің тұрақты тыңдарманымызға айналды және бүгін, қателеспесем, туған күніңіз сияқты, иә, Жанеля. Келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын дейміз. Энес радиосымен бірге қалғаныңызға рахмет, бізді таңдағаныңызға рахмет және жасыңызға жас қосылып, бақытты ғұмыр кешіңіз деген тілекті Энес радио ұжымының атынан сізге жолдаймыз. Сәлеметсіздер, Энес радиосы. Менің қасымда отырған Назираға өткен туған күнімен құттықтап жіберсеңіз, осындай әдемі болып жүре берсін қасымызда. Көп-көп рахмет. Астанадан жолдап жатыр. Кімнен екен жазылмапты десек те, 0101 WhatsApp номерлі тыңдарманымыздың атынан Назира. Сіздің қасыңызда отырған азаматтың атынан өткен туған күніңіз құтты болсын деймін. Бар жақсылық атаулысын өзіңізге тілейміз. Ең ғажап, ең асыл, ең жақсы тілектер өзіңізге арналады. Жастан жасқа жете беріңіз. Сәлем, Энес радиосы. Сізге де сәлем, Жайна Бекеш. Барша қазақстандықтарды бүгінгі 1-ші қыркүйек білім мерекесімен құттықтаймын деп құттықтау хатын жолдаған біздің оралдық Есен тыңдарманымыз. Есен, сізге де жалынды сәлем болсын. Бүгінгі күнтізбедегі мерекелер құтты болсын дейміз. Өзіңізге де оралдықтарға сәлем, сәлем жолдаймыз. Сәлем, радио. Жаным, балам, жағдай қалай, денсаулығыңды күт, сені жақсы көремін, қатты сағындым, саған сенемін, күтемін, мамаң Сәуле дейді. Баласына арналған хатында осылай делінген. Екен Сәуле тәте, хатыңызды балаңызға жолдадық. 8-775-106-00-11 осындай WhatsApp номеріміз бар және бізге, естеріңізге тағы бір рет сала кетейін, Telegram каналымызға қосылып, ол жерге жазылып және ең соңғы посттың астына комментарийға өзіңіздің хат хабарламаларыңызды жазсаңыздар болады. Айтпақшы, бізді тікелей эфирден трансляцияға да бақылауға мүмкіндік бар, сондықтан жібер болмаңыз, қосылыңыз.

Бүгін 1-ші қыркүйектегі лайв-чатты ары қарай жалғастырамыз. Әрине, кезекті хаттарыңызбен 8-775-106-00-11 WhatsApp номері. Сәлем, Рудный қаласынан Қайрат Арстанбекович атынан бүкіл Қазақстанға сәлем және амандық тілеймін дейді. Сәлеміңізді қабыл алды Қайрат Мырза, жалынды сәлем сізге де болсын. Рудный қаласына сәлем. Жалпы бүгінгі күніңізге, өміріңізге жақсы жаңалықтар тілейміз. Осылай бізге хат жазып, хабар алмасып тұрыңыз. Келесі хат, ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Ініс радио сіздерге көп рахмет. Мен бүгін Сүйініш бауырымды туған күнімен құттықтаймын. Інім, бар жақсылықты тілеймін. Ауырма қазақ еліне сәлем болсын. Тілек білдіруші Нұржан Арыс Алматыдан сәлем. Ауырмаңыздар дейді. Көп рахмет сізге Нұржан. Және Сүйініш бауырыңыздың келіп жеткен жаңа жасы құтты болсын. Айтылған тілектерге қосыламыз. Аңсаған, тілеген армандарына жете берсін деген тілекті бізде жолдаймыз. Сәлем радио, менің қызым Даналида Даночка туған күніңмен, саған денсаулық, бақытты бол, 4 бала қыздарының қызығын көр, мен сені жақсы көремін дейді. Анасы Сәуледен болса керек, қызыңыз Даночканың туған күні құтты болсын, аналық жүректен айтылған тілектеріңіз қабыл болсын. Келіп жеткен туған күні тек жақсылықтар әкелсін. Қайырлы күн қазақ елі, Ініс радиосы, Талғат Беғали құрдастарымды туған күндерімен құттықтаймын. Жастан жасқа жете беріңдер, дендерің сау, жұмыстарың табысты болсын. Өсіріп отырған ұл қыздарының, немере жиендерінің ортасында ауырмай, сырқамай, аман есен отыра беріңдер. Отбасыларыңа барлық жақсылықты тілеймін деген жолдаған Бауыржан есімді тыңдарманымыз болса керек. Талғат Беғали құрдастарыңыздың бүгінгі келіп жеткен туған күні құтты болсын, достықтарыңыз мәңгілік болсын, ауырмаңыздар, шаршамаңыздар, жүз жасаңыздар деген тілек біздікі.

0: Саша. Әншер қалып тұрады. Музыка бағалаған үй. Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Дәл осы WhatsApp нөмірге келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқиық, достар. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы, хатымды оқып бересіз бе, дейді. Әрине оқимыз. Жаным, мен сізді жақсы көремін, мәңгі бірге қол ұстасып өтейікші, мен сағындым сені. Хат жазушы Ж, дейді. Өздері түсінеді, бірақ кімнің атынан кімге екен бізге беймәлім болса да, хат иесіне жетті деген ойдамын және махаббаттарыңыз берік болсын, мәңгі болсын деген тілек те бар бізден. Сәлеметсіздер ме, бүгін қызым Бақытжан Айзере алғашқы 19-ші мектепке барумен құттықтаймын. Білімің өрге тассын, игі тілекпен әжесі, папасы Қайрат, Бағдагүл және апасы Аяру, ағасы Нұртілек жолдап жатыр екен. Барлық отбасыңыздың, жақындарыңыздың атынан Бақытжан Айзере келіп жеткен осы алғашқы қадамың құтты болсын дейміз. 19-ші мектепке барып жатыр екен. Зейнің ашылсын, сабағыңда тек 5-ке оқы деген тілекті жолдаймыз. Қашан оқисыздар, дейді. Жаңа ғана жаздыңыз, қазір оқимыз. Ассалаумағалейкум. Бауырымыз Болатов қуанышты туған күнімен құттықтаймыз. Өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Сәкен Сейфуллин театрының бас музыканты, жұмысы алға баса берсін. Тілек білдіруші ағасы Әшім, апасы Майра құттықтап жатыр. Бізде осы ағасы мен апасының атынан бауырыңыз Болатов қуанышты келіп жеткен жаңа жасымен құттықтаймыз. Ең асыл, ең ғажап тілектерді Қуаныш Мырзаға жолдаймыз. Туған күннен туған күнге жете берсін, жасына жас қосыла берсін, әрине бақытты болсын деген тілекті бізде НС радиосының атынан жолдауға рұқсат етіңіз. Достар, уақыт әлде де бар, жеткілікті, сондықтан жазыңыз, үлгеріңіз 8-775-106-00-11 WhatsApp номеріне, немесе Telegram каналдағы соңғы посттың комментарийіне хаттарыңызды қалдырсаңыздар болады.

0: 11 сағат 49 минут лайв-чат бағдарламасынан келіп жеткен соңғы хаттарды оқып беруді жөн көріп отырмын. Өзіңізге қайталап жіберімді сұраған екен Назира қыз. Бізді тыңдап отырсаңыз, сізге қасымда отырған Назираға өткен туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер, осындай әдемі болып жүре берсін қасымызда. Көп-көп рахмет. Астана қаласынан Эльдар есімді тілек білдірген тыңдарманымыз бар екен. Назира, бізді тыңдап отырсаңыз, сізге өткен туған күніңізбен құттықтаймын. Деніңіз сау, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Эльдар мырзадан көп ең жақсы тілектерді өзіңізге жолдаймыз. Әдемі болып жүре беріңіз деп жатыр. Осы қалпыңыздан таймаңыз. Келесі хат Жылыой ауданы Құлсары қаласы. Жиеніміз Исаны туған күнімен құттықтаймыз. Үлкен азамат болсын. Құттықтаушы нағашылары Батыр, Дарын, Қыран құттықтап жатыр. Қандай әдемі есімдер. Және Құлсары қаласына жиеніңіз Исаның бүгінгі келіп жеткен туған күні құтты болсын дейміз. Иса үлкен азамат болып, елін сүйер, отанын қорғар, және еліне адал қызмет жасайтын үлкен азаматтар қатарынан табыла берсін. Дені сау болсын, жақындары аман болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. Осылайша достар, лайфчат құттықтау бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бүгінгі жақындарыңызбен, әріптестеріңізбен, мектеп табалдырығына аттаған балаларыңызға ақ жарма тілектеріңізді жолдап бірге қуанғандарыңыз үшін барлықтарыңызға үлкен алғыс айтамын. Баршаңызды бүгінгі білім күнімен және алтын күздің басталуымен құттықтаймыз. Оқу жылы табысты, ал күзгі күндеріңіз жылылық пен қуанышқа толы болсын. Эфирде болған Жайна мен Айдар 12-ші сағатта қайта тілдесеміз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында. Сіз білдіңіз бе?
2: Мамыргүлге аты берілген Сиринга әйел құдай тыныштық пен қуанышқа жауапты.
1: Жарнама.
3: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік, және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
1: NS радиосында жарнама. 356 60

12 сағат 03 минут жаңа музыкалық сазды сағатымыз басталды. Алдағы бір сағат бойы тек сапалы әуендер, жағымды жаңалықтар мен көңіл күйіңізді, көңіл күйдің серігі болатын жаңа әндерді қойып беруге дайын отырған мен, Жайна Минайдар. Бүгінгі күнтізбедегі мерекелік күн өзіңізге құтты болсын, жұмысыңызға өнім, жүректеріңізге қуанышқа толы болсын деген тілекті жолдаймын. Дәл осы уақытта күн жаңа күн дерегімен бастап кетейін. Жаңа саз сағатта адам баласы күніне орта есеппен 20 мың рет тыныс алатынын білесіз бе? Ең қызығы, біз тыныс алғанда екі танауымызды бірдей тең деңгейде пайдаланады екенбіз. Әр 4 сағат сайын мұрынның бір жағы белсендірек жұмыс істеп, ауаны көп өткізсе, екінші жағы аздап демалады. Бұл құбылыс ғылымда мұрын циклі деп аталады екен. Міне, жаңа күннің де әр сәті өз ритмімен өтіп жатыр деген сөз, ал біздің ритміміз әдемі әуенде. Жайна Минайдар, жаңа сағат, біз бастадық.

0: Келіссөз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр. Кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетуде. Үлкен Алматы канал бойы көшесінде шығысқа қарай Жанқожа Батыр көшесінен Тәкежанов көшесіне дейін ұзындығы 2 километр кептеліс алып жатыр. Төле би көшесінде екі жаққа да қозғалыс қиындаған Шагабутдинов көшесінен шығысқа қарай Абылай хан даңғылына дейін және Төле би көшесі батысқа қарай Назарбаев даңғылынан Байтұрсынов көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Бұл әдеттегіден ұзағырақ деген сөз. Сондай-ақ Абай даңғылында шығысқа қарай Тілендиев көшесінен Гагарин даңғылына дейін жылдамдықты баяулатасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NS Әуе толқыны.
0: Кептеліс.

Разные мысли. Если не знаешь, чего хочешь, получаешь то, что осталось. Жарнама. Рики Повери тағыда Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356 60

0: 12 сағат 31 минут эфирді шоу-бизнес жаңалықтармен жалғастырамыз. Кешу тобының бұрынғы солисі Айдана Меденова топтың 20 жылдығына арналған екінші концертке қатыспайтынын мәлімдеді. Әнші бұл туралы Астанадағы концертке билет сату басталған күні әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлаған, алайда қатыспау себебін түсіндірмеді. Меденованың бұл шешімі жанкүйерлердің көңілін қалдырған секілді, себебі олар Жанар Дугалова және Кәмшат Жолдыбаймен бірге топтың алтын құрамындағы әншілердің бірі саналады. Концерт продюсері Баян Алагөзова шоу жоғары деңгейде өтетінін айтып, көрермендерді тосын сыйлар күтіп тұрғанын жеткізді. Кешу тобының 20 жылдығына арналған концерт 19 қыркүйекте Астанадағы Барыс аренада өтетінін естеріңізге сала кетейік. Егер мүмкіндігіңіз және ниетіңіз болса, міндетті түрде бұл шоуды көруге кеңес беремін.
1: Радиоса.

Достар, міне, алтын күздің алғашқы айы да келіп жетті. Жалпы осы қыркүйек айында қандай өзгерістер болады екен? Қандай елімізде үлкен жаңалықтар мен өзгерістерге толы болғалы тұрғанын білейік. Білім мен мектепте өзгеріс бар екен. Биыл 380 мыңнан астам бүлдіршін алғаш рет мектепке қадам басқан. Бастауыш сыныптарда БЖБ мен ТЖБ алынып тасталса, жоғары сыныптарда конституция негіздері, жеке қауіпсіздік деген сияқты жаңа міндетті пәндер енгізіледі. Сондай-ақ елімізде психологиялық қызмет туралы жаңа заң күшіне еніп, психологтардың мемлекеттік тізімі жазылады екен. Нотариустердің де жауапкершілігі артады және шетелден рөлі ауыстырылған көліктерді әкелу талаптары қатаңдайды. Алматылық жүргізушілер үшін көліктерді экологиялық тексерістен өткізу басталса, елімізде жаңадан сайланған құрылтай депутаттары толыққанды жұмысына кіріседі екен. Міне, қыркүйек айы осындай қарбалас әрі маңызды оқиғалармен басталған, ал біздің эфирде әрдайым тыныштық, тек сапалы әуендер және жақсы көңіл-күй.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: КНС радиосының сүйіп тыңдайтын тыңдарманы және жағымды жаңалықпен жаңа саз сағатты бастағым келіп отыр. Қаржы министрлігінің порталында 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын жариялады. Осыған сәйкес алдағы жылдары еліміздегі ең төменгі күнкөріс деңгейі арттыру жоспарланып отыр екен. Яғни 2027 жылдың ең төменгі күнкөріс деңгейі 55173 теңгеге дейін өседі деп күтілуде. Осыған орай базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері шамамен 38 мың теңге болса, бірінші топтағы мүгедектігі бар жандарға берілетін жәрдемақы 121 теңгеден аспақ. Сондай-ақ асыраушысынан айырылған отбасылар мен мүгедектігі бар бала күтіміне төленетін әлеуметтік төлемдер көлемі де пропорционалды түрде артады деп күтіліп жатыр. Қазіргі уақытта енді бұл жоба халықтық талқылауда, кейін құрылтай депутаттарының қарауына ұсынылатын болады. Елімізде тек жағымды жаңалықтар көбейе берсін деген тілекпен жаңа сағат сағатымен Жайна мен Айдар бастап кеттім.
1: Лучше для твоего настроения.

0: Реклама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

Әні студиясының уақыты 13 сағат 16 минут, және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада әлі де тығыз қозғалыс, кептеліс көрсеткіші 5 балл, және мына көшелерді айналып өтуге тырысыңыз. Роза Пакеев көшесі оңтүстікке қарай, Абай даңғылынан Жандосов көшесіне дейін не бәрі 3 километр жылдамдықпен жүріп өтесі деп хабарлайды. Достық даңғылында да әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Оңтүстікке қарай Бөгенбай Батыр көшесінен Әл-Фараби даңғылына дейін, және Роза Бакиев көшесі солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Төле би көшесіне дейін, Тимирязев көшесінде де әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз, ерекше кептелістер байқалады. Шығысқа қарай Жароков көшесінен Хамид Ерғалиев жағалауына дейін, және Сәкен Сейфуллин даңғылы оңтүстікке қарай Қабанбай Батыр көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын. Кептеліссіз.

13 сағат 30 минут. Музыка әлеміндегі соңғы жаңалықтарға тоқталсақ, ресейлік әнші Ольга Бузованың 9 қазанда Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында өтуі тиіс болған концерті өтпейтін болды. Билет сату операторлары шараның тоқтатылуын ұйымдастырушыларға байланысты емес себептермен түсіндіріп, тұрғындардан кешірім сұрады. Ал сатып алынған билеттердің ақшасы 14 жұмыс күні ішінде автоматты түрде кері қайтарылатынын жеткізген. Мұндай күтпеген жаңалықтарды тыңдармандарымызға түсіністік танытады деп үміттенеміз деп хабарлама қалдырған екен. Ал біздің радио толқында, НС радиосында концерттер ешқашан тоқтамайды. Бірге қалыңыздар, ажырамаңыз.

0: 13 сағат 44 минут бұл дегеніміз тікелей эфирлік уақыт тәмамдалды деген сөз. Дәстүр бойынша эфир соңында бүгінгі күнге арналған бір қызықты дерекпен бөлісе кетейін. Бүгін 1 қыркүйек білім күніне арналған бір ерекше дерек бар екен. Көпшілігіміз әлемдегі ең ескі университеттер Европада орналасқан деп ойлаймыз ғой. Алайда Гиннестің рекордтар кітабына сәйкес әлемдегі ең көне әрі әлі күнге дейін үздіксіз жұмыс істеп тұрған оқу орны ол Марокконың Фес қаласындағы Әл-Карауин университеті екен. Ең қызығы бұл білім ошағын 859 жылы Фатима Аль-Фихри есімді мұсылман әйел өз қаржысына салдырған. Яғни әлемдегі ең алғашқы университетінің негізін қалаған әйел адам. Күздің бұл алғашқы күні бәрімізге жаңа білімге, ізденіс пен жетістіктерге жол ашсын деп тілеймін. Жаңа айдың, жаңа мезгілдің, жаңа күні өзіңізге жақсы жаңалық әкелсін. Эніс радиосын толқыннан алыстамаңыздар. Мен Жайна Минайдар келесі эфирге дейін амандықтарыңызды тіледім.
1: Эніс жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Инеліктерге арналған қорықтар да бар. Олардың алғашқысы Ұлыбританияда 2009 жылы пайда болды.
2: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін Капсикам менің кішім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін.
3: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. 1 қыркүйектен бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енді. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде бірнеше жаңа курс енгізіледі. 5-7 сынып оқушылары конституция негіздерін, 8-11 сыныптар заң және тәртіп, ал 5-11 сыныптар жеке қауіпсіздік курстарын оқиды. Құқық негіздері пәні барлық оқушы үшін міндетті болады. Сонымен қатар білім беру бағдарламаларына жасанды интеллект элементтері енгізіледі. 2-4 сыныптарда оқушылардың білімін бағалау тәртібі өзгереді. Енді 90-дық бағаның 50% күнделікті оқу нәтижесіне қарай қалыптасады. Ал 1-ші сыныптарда бағалау жүйесі өзгермейді. Мұғалімдерді аттестаттау тәртібі де жаңарады. Педагогтер үшін міндетті пәндік тестілеу алынып тасталады. Енді олардың кәсіби деңгейі күнделікті жұмысы мен білім сапасына қосқан үлесі арқылы бағаланады. Алайда жас мамандар мен білім беру ұйымдарының басшылары үшін тестілеу талабы сақталады. 1 қыркүйектен Қазақ зерттеу жасанды интеллект университеті жұмысын бастайды. Мұнда шамамен 600 студент білім алады. Оқу ағылшын тілінде жүргізіледі. Шетелдегі қазақстандықтар үшін паспорт рәсімдеу тәртібі де өзгереді. Құжаттарды елшіліктер мен консулдық мекемелер арқылы рәсімдеуге болады. Бейне бақылау жүйелеріне қойылатын алғашқы ұлттық стандарт енгізіледі. Камералардан алынған ақпарат кемінде 30 тәулік сақталуы тиіс. Тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтар 1-7 қыркүйек аралығында қолайлы жалдамалы баспананы таңдап, арнайы портал арқылы өтініш бере алады. Бұдан бөлек биологиялық белсенді қоспалар мен шыны бөтелкедегі сыра міндетті цифрлық таңбалауға көшеді. Ал металл құтыдағы сыра 2027 жылдан бастап таңбаланады. Сондай-ақ 1-ші қыркүйектен Павлодар әуежайы жұмысын қайта бастайды. Алғашқы рейстер Алматы мен Астана бағыттарына орындалады. Ал білім күні мектептерде мұғалімдерге гүл немесе басқа да сыйлық беруге болмайды. Министрлік бұл туралы жергілікті атқарушы органдарға ескерту жасады. 2026 жылдың 1-ші жарты жылдығында мойнында несиесі бар азаматтардың үлесі 88,5%-дан 87%-ға дейін азайған. Бұл туралы Қазақстан қаржы қауымдастығы шолуында атап өтті. Яғни, егер елдегі экономикалық белсенді халық саны 10 миллион десек, несиесі жоқ адамдар саны 147,500-ге көбейген. Демек, экономикалық белсенді халықтың ішінде 1,127 миллионға жуық адамның мүлде несиесі жоқ. Алайда несиесі бар адамдардың қарыз сомасына келер болсақ, жыл басынан бері ол 4,5%-ға өскен. Яғни, біреулер несиесінен бір жола құтылып жатса, енді біреулердің қарызы одан сайын көбейіп бара жатыр деген сөз. 27 қарашадан бастап Халық банк арқылы басқа банктерге телефон нөмірі арқылы ақша аудару құны өседі. Мұндай аударымдар үшін алынатын комиссия 200 теңгеден 250 теңгеге дейін көбейеді. Яғни қызмет ақысы 1-25%-ға қымбаттайды. Банк өкілдері тарифтің өзгеруін нарықтағы жағдаймен түсіндірді. Олардың айтуынша, бұл қадам көрсетілетін қызметтің сапасы мен сенімділігін сақтап қалу үшін жасалып отыр. Жалпы қазақстандықтар телефон нөмірі арқылы 12 банк арасында ақша аударылады. Таиландта шетелдік туристер үшін визасыз жүру мерзімі қысқарады. Жаңа ереже 15 қыркүйектен бастап күшіне енеді. Оған сәйкес, визасыз кіретін 60 ел мен аумақ азаматтары елде туристік мақсатта 30 күнге дейін ғана бола алады. Бұған дейін бұл мерзім 60 күн еді, ал келген кезде виза алу мүмкіндігі де шектеледі. Жаңа тәртіп бойынша бұл құқық Әзербайжан, Беларусь және Сербия азаматтарына ғана беріледі. Таиланд билігі өзгерістерді көші-қон тәртібін күшейту қажеттігі байланыстырып отыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 31 тиын, евро 536 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 34 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 15, түнде 4 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS нүкте KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Австралия бастапқыда жаңа Голландия деп аталды.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. НС радиосында жарнама. 356 60

0: Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. НС радиосы.
1: Это будет наш с тобой секрет.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы мен облыс тұрғындарының электроэнергиясы бойынша қарызы 36 миллиард теңгеден асты. Бұл туралы Алатау жарық компаниясы мәлімдеді. Оның 10 миллиард теңгесі жеке тұлғаларға, ал 26 миллиард теңгесі заңды тұлғаларға тиесілі. Компания мәліметінше бірқатар тұрғын үй кешендері қарызын азайтқан. Мәселен, Шұғыла Сити тұрғын үй кешенінің берешегі 175 миллионнан 79 миллион теңгеге дейін төмендеген. Ал кейбір нысандарда қарыз керісінше өскен. Электр энергиясына ақы төлемегендерге жарықты өшіру қаупі бар. Бұған дейін кейбір жаңа тұрғын үй кешендерінде жеке есеп шоттар болмағандықтан қарыз үшін тұтас үйдің электр қуаты ажыратылған. Бүгіннен бастап шетелде жүрген Қазақстан азаматтарына паспорт рәсімдеу тәртібі жаңарды. Бұл өзгеріс Қазақстан аумағында халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы паспорт алатын азаматтарға емес, шетелдегі елшіліктер мен консулдықтар арқылы құжат рәсімдейтіндерге қатысты. Тиісті өзгерістер сыртқы істер министрінің бұйрығымен бекітілген. Жаңа тәртіп бойынша цифрлық жүйеге қолжетімділігі бар дипломатиялық өкілдіктерде паспорт рәсімдеу процесі электронды форматқа көшіріледі. Құжаттар деректер базасы арқылы тексеріліп, электронды формуляр Қазақстанның ішкі істер министрлігінің көші-қон қызметіне жіберіледі. Көші-қон қызметі формулярды 5 жұмыс күн ішінде тексереді. Одан кейін паспортты дайындау кезеңі басталады. Ал цифрлық жүйеге қолжетімділік болмаған жағдайда құжаттар дипломатиялық пошта арқылы Қазақстанға жіберіледі. Бұл жағдайда ішкі істер министрлігі құжаттарды тексеріп, паспортты дайындауға 30 күнтізбелік күнге дейін жұмсайды. Дайын құжат кейін сыртқы істер министрлігі арқылы шетелдегі дипломатиялық өкілдікке қайтарылады. Қазақстандықтарға қажылық сапарын 4 туроператор ұйымдастырады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2027 жылы қазақстандық қажыларға қажылық сапарын ұйымдастыратын 4 туроператорды анықтады. Олар Атлас Туризм, Нұрхан Тревел, Тауаф Тревел және Хикмет Тревел. Компанияларды арнайы комиссия іріктеген. Бағалау кезінде олардың қажылық пен умраны ұйымдастыру тәжірибесі, лицензиялары, ресми тур кодтарының болуы сондай-ақ Сауд Арабиясы талаптарына сәйкестігі ескерілген. Ағыштың Аризона штатындағы Гранд Каньон ұлттық паркінде кенеттен су тасқыны болып, кемінде 2 адам қаза тапты. Тағы 14 адам хабар ошарсыз кеткен. Су тасқыны кемпингтерді, жаяу жүргіншілер жолдарын және инфрақұрылым нысандарын зақымдаған. Алдын ала мәлімет бойынша паркке су жеткізетін құбыр желісінің шамамен 40% бүлінген немесе толық қираған. Зардап шеккен аумақтардан адамдар эвакуацияланып жатыр. Құтқару қызметтері жоғалғандарды іздестіру жұмыстарын жалғастыруда. Непалда нөсер жаңбырдан кейін болған жойқын су тасқынының салдарын жою және іздеу құтқару жұмыстары жалғасуда. Жергілікті биліктің мәліметінше табиғи апаттан кемінде 939 адам қаза тауып, 4000-ға жуық тұрғын хабар ошарсыз кеткен. Қатты су ағыны тұрғын үйлер мен инфрақұрылым нысандарын қиратып, бірқатар ауылды су басты. Жергілікті тұрғындар үйінділерді тазалауға қатысуда. Тамыз айының қорытындысы бойынша әлемде ең көп қымбаттаған тауар какао болды. Оның бағасы бір айда 30%-ға өскен. Азық-түлік өнімдерінің ішінде қант 20%-ға, бидай 17%-ға қымбаттады. Ал апельсин, шырыны, кофе және шай арзандаған. Өнеркәсіптік тауарлар арасында битум мен күмістің бағасы айтарлықтай өсті. Ең қатты арзандаған тауар кобальт гидроксиді. Оның құны 17%-ға төмендеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 31 тиын, евро 536 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 34 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күндіз 15, түнде 4 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 23, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

tonight. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше арық студияда Лизет Абдриева. Бүгін Қырғызстан астанасы Бішкекте Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті басталды. Жиынға ұйымға мүше 10 елдің мемлекет басшылары қатысып жатыр. Саммиттің негізгі күн тәртібінде өңірлік қауіпсіздік, экономикалық ынтымақтастық және жасанды интеллектіні дамыту мәселелері бар. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымы плюс форматындағы кездесу өтті. Саммит қорытындысы бойынша қатысушылар Бішкек декларациясын қабылдайды. Биыл ұйымның құрылғанына 25 жыл толып отыр. Жаңа оқу жылында 4 миллионнан астам бала мектепке барды. Оның 380 мыңнан астамы бірінші сыныпқа барады. 2026-2027 оқу жылында Қазақстанда 8 мың жалпы білім беретін мектеп жұмыс істейді. Бұл 2024-2025 оқу жылымен салыстырғанда 128 мектепке көп. Ал Ұлттық статистика бюросының дерегіне сәйкес, биыл қаңтар-шілде айларында 18 мыңнан астам оқушыға арналған 32 мектеп пайдалануға берілді. Жаңа мектеп Тердің басым бөлігі Түркістан және Атырау облыстарында салынған. Қазақстанда 1 қыркүйектен бастап шетелден автокөлік әкелуге бақылау күшейтілді деп хабарлайды 24 KZ. Жеке пайдалануға арналған көліктерді импорттау енді жылына бір адамға бір автокөлікпен шектеледі. Көлік кеден заңнамасына сәйкес толық рәсімделуі тиіс. Үкімет бұл шараларды сұр импортпен күресу және кедендік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету үшін енгізіп отыр. Жеке тұлғаның көлікті өз қажетіне әкелуіне рұқсат бар. Ал көлікті кейін қайта сату үшін жаппай әкелу коммерциялық қызмет ретінде рәсімделуі қажет. Сарапшылар жаңа талаптар кейбір параллель импортпен келген көліктердің бағасына әсер етуі мүмкін екенін айтады. Бұл жан бойынша жекелеген көлік түрлерінің бағасы 10-15%-ға қымбаттауы ықтимал. Қостанай облысында ауылдық елді мекендерге жұмысқа баратын медбикелер мен фармацевтика мамандарына алғаш рет бір жолға көтерме ақы беріледі. Оның мөлшері 1 миллион теңге. Бұл шешімді облыстық мәслихат депутаттары мақұлдады. Бұған дейін мұндай қаржылай қолдау негізінен дәрігерлерге көрсетіліп келген. Мамандардың айтуынша, жаңа шара ауылдық жерлердегі медицина ұйымдарына қажетті кадрларды тартуға мүмкіндік береді. Ал жоғары медициналық немесе фармацевтикалық білімі бар мамандарға ауылға қоныс саударған үшін 7 миллион теңге, Амангелді және Жангелдин аудандарында 8,5 миллион теңге төленеді. Қазақстандық ересектердің жартысынан көбінде артық салмақ бар. Қазақстанда ересек тұрғындардың 56%-ында дене салмағы шамадан жоғары. Оның ішінде 22,5%-ында семіздік анықталған. Халықаралық зерттеу деректеріне сәйкес, мәселе балалар арасында да өзекті. 6-9 жастағы оқушылардың 20,5%-ында артық салмақ, 6,5%-ында семіздік бар. Мамандар артық салмақтың негізгі қауіп факторлары ретінде дұрыс тамақтанбау мен қозғалыс аздығын атайды. Елдегі ересектердің 72%-ы аз қимылдайды. Сонымен қатар тәуліктік тұз тұтыну мөлшері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған деңгейден бірнеше есе жоғары. Кешкі асты ұйқыдан кемінде 3 сағат бұрын ішкен дұрыс. Бұл ұйқы сапасын сақтап, ағзаның тәуліктік биологиялық ырғағын бұзбауға көмектеседі. Оңтүстік Калифорния университетінің ұзақ өмір сүру институты директоры Вальтер Лонга, кешкі асты үнемі кеш ішу циркадты ырғаққа кері әсер етіп, ұйқы мен зат алмасуды бұзуы мүмкін екенін атап өтті. Ал Сюррей университетінің доценті Адам Коллинз тәуліктегі тамақтануды шамамен 12 сағатты уақыт аралығына сыйғызуды ұсынады. Оның пікірінше, негізгі калорияны күннің бірінші жартысында қабылдау ағзаның биологиялық ырғағына тиімді. Мамандар кешкі асқа жеңіл тағамдарды таңдауға және түнгі уақытта артық тіске басардан бас тартуға кеңес береді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 31 тиын, евро 536 теңге 9 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 34 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 15, түнде 4 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 23, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Реклама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1-ші қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен

0: Разные мысли. Утверждение, не имеющее доказательств, называется общественным мнением.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

дұрыс емес. Енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

келді. NS Radio-сын тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

шағын тәсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

Гүлімін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едің.